0: ene no aye ebrada ene aye Tuesday na sede mini mini nyina yenim no ebrada no pabia no aye empa bokesie ewo ashama katamanso project na emum ene anopai amno aye kasei ene brada anopai no ene asori eni katamanso ai ene yenye asori ewo katamanso ndime pachewo ti enkai boy na hye no so kese pa efaman na afen so me pa chew fa eye wufu no na fere wunua bi wadamfo bi obrɛ bi o sister bi a wunim se ene brother ana brother bia no oba empire bo ewo ashama katamanso project na ka che ne se ene brother anopai no ene ye nya asori ewo katamanso ene ye nya asori ewo katamanso ene ye nya asori ewo katamanso because of eye insu no a eto ye ha insu na eto enra no me ba cho ene no ye nya asori na ye sremo ase obi bia udi anopai no ye ma obi bia ye ma obi bia ya kɔ ne hyɛden sɛ ensuo no ɛtɔ ne wo a ensuo no asɛ obi bi aha a ensuo no asɛ obi bi ana ensuo no afa obi bi ana ensuo no di ɔhaw ne amane bi aba no mepama kyɛw ye ma mu nyinaa ya kɔ ne hyɛden na ye srɛ awurade sɛ ɔnkyikyi ye nyinaa ye wrɛ na ɔmmas ebi nso ensi biem anti mesrem ahye no so efa mae na fere wunua bi ana adamfo bi ana abusuani bi a wonim se ene brada yi no ene brada yi no enka obeba mpae bo ewo katamanso na ka kye ne se ene ye nya asori na watwi no se ye be ya asori a na watwi ye be ya asori a e be ye efiada eda enim yi ene kwesiada eda enim ne be ya asori na ene brada ya no pai die ene se ne ye nyina enim se nka be ya asori no ene asori eni katamanso ene ye nya asori anti mesrew frewu nua no ana adamfo na na abusuani na ka kye ne se ene asori ne nyina eye radio yi so ene asori ne nyina eye radio yi so an ene ye asori ne nyina anopai ana ahomachin eye radio yi so na se katamanso de me ba kye wo asori emma so asori beba so na awotwi a me ba kye wo pa efiada eda enim ene ne kwasiada eda enim ntimi sere wo shenkai boy enso famaye na ka kye wo nua bi nso ene adamfo bi nso se ne ebe ya me ba kye wo onko frifie an onko frifie se oba katamanso ye pamachawa ye pamachawo an ye dwene obi aho ha ye dwene obi aho ene ye mpese obi a obepie frifie on obepie frifie ebi kwa bakwa ko jina kwa ho se oba no unya ka because cars ni bebre no ana ensuo akuku kuma na ensuo afafa enti cars ni menye hwe se ugo jina kwa ankra se okofa ka ba obenya enti meserew ene ni mepachawo ye nya asori ni sɛ ɛnyɛ adwuma bi na wobɛkɔ anaasɛ ɛnyɛ baabi na ebi a wobɛkɔ akɔfa biribi a anaa kɔyɛ biribi a mepa kyɛw ɛde ebi a biribi bɛba a mɛserɛ wo pa wakyɛw yesu din mu yɛadwene ho nti meserɛ wo a ahyɛ fie na ankɔfa problem bia amfa amma mepa kyɛw a nti meserɛ wo hyɛ no nso fa mae sɛ ɛnɛ asɔre ɛnni katamanso asɔre ne nyinaa ɛyɛ anopɛ yɛ ahomakyin ɛwɔ radio yi so ae sɛdeɛ wotiyɛ radio yi so ne yɛyɛ asɔre na mmom asɔre bɛba so na yɛbɛ shema efiada eda enim yi wa akra ana ase ne kwesiada eda enim yi e wa akra na ne brada die asori eni ba bia ye nya asori e o katamanso asori ni nyina e o radio yi so na sem di kan e kan no ye ma obibia hyeden ene ya akwose sensu na kofo problem bi e dia ba na o ha obi dia ba onyame ohunu ye nyina e mbona onjikiri ye nyina ewre na oma ensan ensi biem enkofa sa o ha oni amani sa emfa ma dimpa ya na ye bose onyame no abehunu ye mobo na ode ne bambo ebetutu ye nyina aye so na obeyi ye nyina afri ohaw ani amane biye mu dimpa akye wa afri unua bi ana adamfo bi na ka kye ne se se enei oni ba bi akwa ade ebi a se eye adwuma bi ana business bi ade bi emfasuo bi ana bibia yi bi mesre no won se fie ye pana kye wa on tre fie ye pama kye wo oni ba bi akwa ye bibi serious bi a mpa kye wo fie efa mai na ye dwene obi a ho na nkofa problem bia amfa ama senye eye no social media se ne ye hu no social media ne ade ne mpaache wo chefie efa mai na nkofa problem bia amfa ama timisem a hye no so efa mai pa because ensuo no se de aye no aha dwene bebre utiti news ni bi ene ye nuanom bi ba bi omutiti ne ade no a e serious ntime pa maache wo ene woni ba bi akwa e serious bi a me pa cho shedem tinefie na ankofa problem bia amfa ama onyame onhyira na ontinenim emfa enkyere wo ene ye bompa ese onyame no ankase hu ye nyina amobo na omiebie kwanto ba bi e kwan ni emfa manema na onhyi nyina edin na ohunu ye nyina emobo ewo Yesu dim amen.
1: Bombayo.